ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wa ngati pungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngareya

ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya